folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

Staut, god stemning, släpp med in och god stemning blir det snart mer av med artister från inlandet. Vi ska nämligen snart höra från bandet Birgitte and the Dusty Trails. Birgitte blev vi ju gott känt med på TV2. Och nu är den på turné i Nord-Norge akkurat nu. God stämning där. Vi ska få en rapport efter The Monroes Cheerio.

0: På platsen där Alf Prøysen vokste upp skapas en helt egen närhet mellan artister och publikum. Torsdag 23 juli kommer Halvdan Sivertsen med band för en kväll fylld av humor och äkta god stämning. Fredag 24 juli inviterar Thomas Dybdahl med band till en helt magisk kväll präglad av hans unika poppoesi. Och lördag 25 juli kommer de därre för en skicklig festkväll med 90-talsvibber och allsanggaranti. Finn dig en plats I gräset och bli med då va. Billett köper du på Ticketmaster.
1: TrippelTex ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
2: Och sauebønder.
3: Och kiropraktorer.
4: Mm. Och maskinutleire.
5: Och advokater.
4: Ja, TrippelTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
5: Och regnskapsförare, selvfølgelig.
6: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Och selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.